0: Це Барович кеш, пунів стус чеш. Чиха вода в секір вє, чиха вода вє. Це кидеться Барович кеш, пунів стус чеш.
1: СК2 Єленя Гура.
2: Єленя Гура. Не мов